केन्द्र शासित प्रदेशेष् च पारिश्रमिक अनुपादेष् श्लाघनीया वृद्धि कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपात निर्धारित। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् अयम् अधिनियमः प्रत्येकं वित्तीय वर्षे पञ्चविंशत्युत्तरैकशत दिनानां सवेतन वृत्तेः प्रतिभूतिं प्रदाय ग्रामीण भारतस्य सशक्तीकरणं विधास्यति। दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयेन संसूचितं यत् ह्यः पर्यन्तं राष्ट्रिय राजधान्यां 32,000+ गणना प्रपत्राणाम् अंकीकरणं सम्पूर्णम्। दिल्ल्यां मतदातृ सूच्याः विशेष गहन संशोधनस्य भागरूपेण प्रायः 99,000+ प्रपत्राणि वितरितानि। सम्प्रति दिल्ल्यां नैर्वाचनिक गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति। विश्वस्य प्रमुखा कन्दुक क्रीडा प्रतियोगिता ड्यूरन्ड कप इत्यस्य 35,100+ संस्करणं मासस्यास्य 25 दिनांकात् कोलकातायाम् आरप्स्यते। इति वार्ताः।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। संस्कृत वार्ताओं के कार्यक्रम सुरभारती में आइए सुने संस्कृत वार्ता चरक संहितायाम आहार विषयक विचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर चंद्र माधव।
1: इदानीं वयं योगः ध्यानं च इत्यस्मिन् विषये वार्तां शृणुमः। गजः इति पदम् आकर्ण्य यथा एकविशालशरीरस्य सर्पवत् शुण्डस्य स्तम्भवत् पादचतुष्टयस्य शूर्पवत् कर्णयोः तथा च शरीरापेक्षया लघुपुच्छस्य अर्थबोधः बुद्धौ भवति, तथैव अस्माकं बुद्धौ योगः इत्यनेन आसन प्राणायामयोः अर्थ प्रतीतिर्जायते। यदि वयम् अधिकाधिकं योगाभ्यासम् अवगच्छामः तदा दश पञ्चदश वा आसनानि पञ्च प्राणायामाञ्च कुर्मः। यदि कश्चित् योगनिद्रां करोति चेत् तस्य लक्ष्यं भवति रात्रौ सम्यक् निद्रा भवेत्। योगनिद्रां कुर्वन्तः जागर्तिः अस्माकं भवेत् न कल्प्यते, न तु प्रयासः क्रियते। अनेन वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अस्माकम् अभ्यासः पूर्णः नास्ति, अतः लक्ष्यज्ञानस्य स्पष्टता नास्ति। सामान्यतः ध्यानावस्थायां वयं किं कुर्मः, मनसा एकं मन्त्रं जपन्तः धूपं दीपं च दर्शयामः, तदनन्तरं स्वप्रशंसां कुर्वन्तः समेषां पूर्तः वदामः मम जीवनं तु योगमयम् अस्ति। प्राणायामः ध्यानम् आसनं योगनिद्रा च केवलं योगस्य चतस्रः दशाः सन्ति, तदपि अव्यवस्थितक्रमेण अर्हतां विना एतत् सर्वं सम्पादयन्तः वयम् अत्यल्पं लाभं प्राप्नुमः। अस्य मूलं कारणं ज्ञायते यत् अनेन वयं स्थूलचिन्तनेन स्वस्थं शरीरं वाञ्छामः, किन्तु स्वस्थः जनः कथा कः इत्यस्मिन् विषये ज्ञानम् अपरिहार्यम्। प्राचीन भारतीय चिकित्सायाः सुश्रुत संहितायाम् इति लब्धप्रतिष्ठिते ग्रन्थे आचार्यः सुश्रुतः लिखति, समदोषः समाग्निश्च समधातुः मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिये मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात् यस्य वातः पित्तः कफश्च साम्यावस्थायां भवन्ति, शरीरस्य त्रयोदश अग्नयः सप्तधातवश्च समावस्थायां सन्ति, जीर्णं शक्तिः सम्यक् कार्यं करोति, तथा च आत्मा इन्द्रियाणि मनसश्च प्रसन्नाः तिष्ठन्ति, सः स्वस्थः इत्युच्यते। अर्थात् यस्य शरीरं मनः च स्वस्थे विद्येते सः एव स्वस्थः। आत्मीय मित्राणि, वस्तुतः योगः एका विद्या वर्तते, एकं विज्ञानम् अस्ति, यस्य उद्देश्यं भवति व्यक्तित्वे सकारात्मपरिवर्तनस्य आनयनं, सद्विचारव्यवहारकर्मद्वारा स्वस्य सम्यक् विकासः, तैरेव जीवने सुखं शान्तिः तृप्तिश्च अनुभूयते। यदि कश्चन वदति यत् योगस्य उद्देश्यं तु चित्तवृत्तीनां निरोधः, तर्हि अयं प्रश्नः समुदेति, दश पञ्चदश वा आसनैः पञ्च प्राणायामैः योगनिद्रया निद्रा स्थितौ तन्द्रायां ध्यानाभ्यासेन चित्तवृत्तीनां निरोधः कथं वा कर्तुं पारयामः, अनेन योगलक्ष्यं सम्भवं वा। चित्तवृत्तीनां निरोधः तदैव सम्भवो भविष्यति यदा वयं स्वीयशक्तीनां व्यवस्थितिं कुर्मः, स्वकीयाः कामनाः महत्वाकांक्षाः च नियन्त्रिताः करिष्यामः, मनसः नियमनं संयमाङ्कुशेन विधास्यामः च। योगदर्शनानुसारं तु महर्षिणा पतञ्जलिना योगस्य यानि अष्टसोपानानि प्रोक्तानि तद्द्वारा सत्यसाक्षात्कारं विधाय मानवजीवनं सफलं कर्तुं शक्यते। कश्चित् सप्तमं सोपानं सिद्धं कर्तुम् इच्छति चेत् क्रमेण सोपानानि तीर्त्वा अभीष्टं तत् लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नोति। योगदर्शनं वस्तुतः व्यावहारिकं दर्शनम् अस्ति, किन्तु पाश्चात्याः इव वयं मनोविनोदाय सैद्धान्तिकतथ्यम् उपस्थापयन् दार्ढ्येण वदामः योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, परन्तु समुपस्थिते अभ्यासकाले संधिवातरोगः न स्यात्, तदर्थं त्रिचतुराणि आसनानि साधयामः, श्वासरोगः अपगच्छेत् तदर्थं कमपि एकं प्राणायामं कुर्मः, अनिद्रां नाशयितुं योगनिद्राम् अभ्यसामः, मनसः तोषाय दशपञ्चदशवा जपमालां चालयामः, वयं लक्ष्यं साधयितुम् अभिलषामः, तदर्थं यः मार्गः आश्रयणीयः, परिश्रमः वा कर्तव्यः, तथा च यः साधना अनुष्ठेया तदतिदृच्य मार्गम् अनुसरेम, अनेन कोऽपि सम्यक्त्या ध्यानं साधयितुं न प्रभविष्यति। ध्यानावस्थां प्राप्तिनिमित्तं यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणानां सिद्धिः आवश्यकी एव भवति। एतदर्थं ध्यानस्य पूर्वसिद्धता विधेया इत्यत्र नास्ति काचित् विप्रतिपत्तिः। अत्र चित्तवृत्तीनां निरोधाय अभ्यास वैराग्ययोः मार्गम् अनुसृत्य साधना करणीया भवति। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहाणाम् अनुशासनेन इन्द्रियाणां संयमन क्रिया यमः कथ्यते, एषां पालनम् अस्माभिः समाजे उषित्वा करणीयम्। अनेन मनः असम्यक् प्रवृत्तिभ्यः मुक्तं भूत्वा सबलतां प्राप्नोति, तथा च वांछित सद्गुणान् वर्धयति। शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः, एतैः अस्मत्सु भावात्मकाः सद्गुणाः वर्धन्ते। शरीरस्य अनुशासनेन एव चित्ते एकाग्रता समायाति। आसनैः शरीरं रोगमुक्तं जातं चेत् नियमाचरणेन साधकः

स्थिरसुखमाशन स्थितौ प्रविशति। शरीरे रोगोत्पत्तिः न स्यात्, अशुभ संस्कारः दूरं गच्छेत्, तदर्थं श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदेन प्राणायामः साधनीयः। यदा साधकः विषयेभ्यः इन्द्रियाणि प्रावर्त्य मनः वशीकृत्य चित्तं स्थिरीकरोति, सा अवस्था प्रत्याहारः ज्ञायते। योगस्य अष्टसु अङ्गेषु यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहाराः बहिरङ्गभूमिः उच्यते, तथा अन्तरङ्गभूमि नाम्ना धारणाध्यान समाधयः प्रसिद्धाः सन्ति। यः साधकः बहिरङ्गभूमिं साधयति, स एव अन्तरङ्गभूमिं प्रवेष्टुं शक्नोति। चित्तं वशे भवेत्, निरोधं प्रति प्रचलेत्, तदर्थम् अन्तरङ्गभूमिः प्रवेष्टव्या। यथा उपग्रहः अन्तरिक्षे प्रवेशनीयः चेत् प्रक्षेपणमञ्चः दृढः आवश्यकः, तद्वदेव सत्यसाक्षात्कारार्थम् अन्तरङ्गभूमौ प्रवेशाय यमात् प्रत्याहारपर्यन्तं सिद्धिः आवश्यकी। चित्तवृत्तीनां निरोधाय संयम नामना क्रमेण त्रयः उपायाः चिन्तिताः, धारणाध्यानं समाधिश्च। योगाभ्यासीनां चित्तमपि सामान्यः मनुष्यः इव चञ्चलः भवति। इदानीं यावत् अस्माभिः बहिरङ्गरूपाणि साधितानि, तेभ्यः निश्चयेन निर्मलता आगता, उत्तमः सङ्कल्पः उद्भूतः, सांसारिकविषयेषु प्रवृत्तिः न्यूना जाता, परन्तु चित्तस्य विचारप्रवाहः नैव समाप्तः। अस्याम् अवस्थायां चित्तं कुत्रचित् स्थिरं कर्तुं बलात् बध्नावः। एतदर्थमेव पतञ्जलिना निगदितं देशबन्धश्चित्तस्य धारणा। सम्प्रति ध्यानं विचारयामः। यथा स्नातकोत्तरकक्षां प्रवेष्टुं स्नातकस्य योग्यता अनिवार्या, तथैव ध्यानं साधयितुं धारणायाः सिद्धिः अत्यावश्यकी। वर्तमान समाजे विभिन्न मतपथ संप्रदायेषु प्रथम दिनात एव ध्यानाभ्यासः कार्यते। मित्राणि, भवद्भिः विवेकेन अवगन्तोयं विषयः। अस्य आलेखस्य नाम योगः ध्यानञ्च एतदर्थमस्ति यत् ध्यानस्य वास्तविकी स्थितिः का, ध्यानं कदा, किं, कथं, किमर्थं साधनीयम्। योगः वस्तुतः गुरोः प्रसादात् प्राप्तव्यः अनुभवैकगम्यः च विषयो वर्तते, परन्तु पातञ्जलयोगसूत्रस्य प्रणेतुः पतञ्जलेः एव वचनं ज्ञानपूर्वकप्रयोगे धर्मः इति विचिन्त्य आदौ सिद्धान्तज्ञानम् आवश्यकम्। अतः ध्यानस्य यथा मतिः यथा समयः वर्णनम् उच्यते। महर्षिः पतञ्जलिः पातञ्जलयोगसूत्रस्य विभूतिपादस्य आदौ एव लिखति देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, अर्थात् नाभिचक्रे हृदयपुण्डरीके मूर्ध्वनि ज्योतिषि नाशिकाग्रे जिह्वाग्रे इत्येवमादिषु देशेषु बाह्ये विषये वा चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्धः इति धारणा। तत्र प्रत्ययिकतानताध्यानम्। अस्य सूत्रस्य भाष्यं कुर्वन् महर्षिः व्यासः लिखति, तस्मिन् देशे देयस्य आलम्बनस्य प्रत्ययस्य एकतानता सदृशः प्रवाहः प्रत्यान्तरेण अपरामृष्टो ध्यानम्। धारणायाः विषयभूते पदार्थे ज्ञानस्य एकतानता प्रवाहः ध्यानं कथ्यते। यस्मिन् धारणा कृता तस्मिन् देशे वा विषये ध्यायमानं वस्तु एव लक्ष्यं यस्य, तस्य ज्ञानस्य एकः अविच्छिन्नः प्रसारः गतिः वा ध्यानमस्ति। एषः अविच्छिन्नः प्रसारः तैलधारावत् प्रवहति, ज्ञानान्तरेण अमिश्रितः अस्पृष्टः प्रत्ययः प्रवाहः सुसम्बद्धज्ञानधारा ध्यानमित्युच्यते। सरलतया वयं कथयितुं शक्नुमः, ध्यानावस्थायाम् एकरूपेण यस्य ज्ञानस्य निरन्तरं प्रसरणं भवति तदेव ज्ञानं ध्यानमुच्यते। यदा साधकस्य चित्तं ध्यानेन ध्येयाकारत्वं प्राप्नोति, तदानीं तस्य ध्येयात् भिन्ना उपलब्धिः न जायते, स्वस्य स्वरूपस्य अभावः प्रतीयते। तस्मिन्नेव काले तस्य ध्यानस्य नाम समाधिः इति कथ्यते। यदा ध्यानं सर्वान् उपाधीन् परित्यज्य अर्थमात्रं प्रकाशितं करोति, तदैव समाधिः कथ्यते। ध्यानावस्थायां ध्यानक्रिया आत्मचेतना च तिष्ठतः, किन्तु समाधौ इयं चेतना अपि विलुप्ता भवति। अस्याः अवस्थायाः यदा प्राप्तिः, तदा चित्तवृत्तीनां निरोधः जायते। आत्मा स्वयथार्थस्वरूपं परिचिनोति, आत्मा प्रकृतेः शरीरात् मनसः इन्द्रियेभ्यः भिन्नम् अनुभवति, तदैव साधकः सत्यसाक्षी भवति। अस्माभिः एतदपि अवगन्तव्यं यत् योगस्य सम्बन्धः संसारस्य

0: कस्यचिदपि धर्म मत पंथ संप्रदायैः सह नास्ति। योगः कमपि उपास्यं न जानाति, न कस्यचित् प्रार्थनया मंत्रेण वा संबद्धोस्ति। ईश्वर सत्ता स्वीकरणं तस्य अंगं नास्ति, न कोऽपि धर्मग्रन्थः तस्मै प्रस्थानत्वं प्रददाति। परन्तु योगः सर्वासां प्रार्थना पद्धतीनां मूले अस्ति, अतः सर्वैः मानवैः योगलाभः स्वीकर्तव्यः। योगः पृथिव्याः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः परमानन्दं प्रदातुं सिद्धः वर्तते। इत्थं वयं कथयितुं शक्नुमः यत् मानव जीवनं सार्थकं कर्तुं तन्नाम धर्मार्थ काम मोक्षान प्राप्तुं राजमार्गाः सन्तः तत् प्रवर्तयितुं अस्मान् आह्वयति योगः। अनेन वयं सर्वविध सिद्धिं प्राप्य आत्मनः मुक्तिं जगद्धितं च साधयितुं शक्नुमः इत्यलम्।
1: तिरक संहितायाम आहार विषयक विचार है। विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे थे संस्कृत में। वार्ताकार थे डॉक्टर चंद्र माधव। इसी साथ आज का ये कार्यक्रम बस यहीं संपन्न होता है।